0: بودكاست راديو ستار
1: كل درجة
2: بر اماتسز یگیت پالبنگه باربد پالبنگه قرب خورمتلی پالبن منگه پال آچ برین من آمدم یورش میابده نمقسم بولده پالبن پال آچیب ایتب ده نیچ یگه چخده اینیز من یگرمه دارگه چخدم
3: Yana bir yil qolibdi.
2: Yana bir yil qolibdi-da. Keyin nima bo'ladi?
3: Keyin omadsizlikka ko'nikib ketasiz.